0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä

Prince ja bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Vuorossa uutiset. Israelin ja Hizbollahin välisestä tulitauosta huolimatta ainakin 5 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskussa etelä-libanolilaisessa Arab Salimin kaupungissa lauantai-aamuna, kertoo Libanonin valtion uutistoimisto NNA. Yhdysvaltojen kerrotaan lähettävän presidentti Donald Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin Sveitsiin Iranin kanssa käytävien ydinneuvottelujen ensimmäiselle kierrokselle, kertoo uutissivusto Axios. Myös Iranin ulkoministerin kerrotaan suunnittelevan matkaa Sveitsiin. Neuvotteluja lykättiin eilen lyhyellä varoitusajalla, mutta nyt ne näyttävät olevan käynnistymässä. Keskikesän aika toimii usein inspiraationa monille muusikoille. Näin on myös suomalaisen muusikko Michael Blön laita. Hänen laajaan tuotantoonsa on nimittäin mahtunut myös juhannusteemainen levy, jolle hän on äänittänyt suomalaisen iskelmämusiikin helmiä.
1: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesin aina kuuntelemaan noita juttuja. Sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
0: Blö vieraili kesäkuussa Tukholmassa konsertoimassa. Samalla hän vieraili myös Sveriges Radio Finskan lähetyksessä. Suomen ja Ruotsin kulttuurikentillä arvostetaan Michael Blön mielestä eri asioita, vaikka maat ovatkin naapureita.
1: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Kesä jatkuu luonnollisesti musiikin parissa.
1: Levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja.
0: Toimittajana oli Ismo Varonen. Ja säästä. Ukkosrintama on saapunut länsirannikolle tänä aamuna ja puolen tunnin aikana on iskenyt lähes 1600 salamaa, kertoo GP. Iltapäivän ja illan aikana kuurot leviävät kohti Sveanmaata ja Norlandia. SMHI varoittaa muun muassa tulvariskistä sekä häiriöistä sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Ja juhannuspäivän lisäksi tänään vietetään Suomen lipun päivää. Suomen lipun päivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Vuorossa uutiset. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien maksukortilla voi maksaa myös silloin, kun verkkoyhteys pankkiin on poikki. Jos verkko kaatuu, ruokaa, lääkkeitä ja polttoainetta voi silti ostaa. Riksbankenin mukaan niin sanotut offline-maksut ovat tärkeitä, jotta digitaalisen maksujärjestelmän häiriön sietokyky paranee. Hallitus haluaa lakkauttaa hallituskansliassa niin sanotun norsujen hautausmaan. Sinne on sijoitettu muun muassa erotettuja pääjohtajia täydellä palkalla.
1: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
0: Sen sijaan hallitus aikoo selvittää täysin uutta erorahajärjestelmää, siviiliministeri Erik Slottner kertoo Ekotille. Tällä hetkellä niin sanotulla norsujen hautausmaalla on 8 entistä pääjohtajaa. Heille annetaan muita työtehtäviä, mutta he säilyttävät pääjohtajan palkkansa siihen asti, kunnes heidän määräaikainen nimityksensä päättyy. Vaikka Venäjä on maailman kolmanneksi suurin öljyntuottaja, se suunnittelee nyt bensiinin tuontia ulkomailta kattaakseen oman tarpeensa. Asiasta kertoo Reuters Venäjän öljyteollisuuden lähteisiin viitaten. Ukrainan voimakkaat iskut venäläisiin öljynjalostamoihin ovat vähentäneet Venäjän bensiinin tuotantoa. Uutissivusto The Bellin mukaan jonkinlainen bensiinin säännöstely on otettu käyttöön 43 Venäjän alueella. Euroopassa on alkamassa voimakas helleaalto. Useiden eurooppalaisten sääviranomaisten mukaan lämpötila voi nousta viikonlopun ja ensi viikon aikana paikoin lähes 40 asteeseen. Pohjois-Sveitsissä lämpötila voi nousta 37 asteeseen ja osissa Ranskaa, Italiaa ja Espanjaa lämpötila voi kohota yli 40 asteeseen, mikä on poikkeuksellista tähän aikaan vuodesta. Syynä on Euroopan yllä oleva voimakas korkea paine, joka tuo alueelle lämmintä ilmaa. Ja Ruotsissa ukkosrintama on saapunut länsirannikolle tänä aamuna ja puolen tunnin aikana on iskenyt lähes 1600 salamaa, kertoo GP. Iltapäivän ja illan aikana kuurot leviävät kohti Sveanmaata ja Norlandia. SMHI varoittaa muun muassa tulvariskeistä sekä häiriöistä sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Tuulitauosta huolimatta Etelä-Libanoniin on tehty iskuja yön aikana. Israelin armeija kertoo iskenneensä Hizbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa vastauksena ryhmän ampumiin ammuksiin. Libanonin pelastuslaitoksen mukaan Israelin iskuissa on kuollut 16 ihmistä. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien maksukortilla voi maksaa myös silloin, kun verkkoyhteys pankkiin on poikki. Riksbankenin mukaan niin sanotut offline-maksut ovat tärkeitä, jotta digitaalisen maksujärjestelmän häiriönsietokyky paranee. Huippukokki Paavo Turtiaisen uralle on mahtunut monenlaisia asiakkaita. Hän on muun muassa kokannut Ruotsin kuningasparille ja viettänyt noin 50 kesää Danholmenin saaressa, joka kuului näyttelijä Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolleen Lars Schmidtille. Turtiainen päätyi Bergmanin ja Schmidtin luokse töihin lähes sattumalta ollessaan tarjoilijana lentokentällä.
1: Siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluaisin tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli, mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies.
0: Paavo Turtiaisen elämästä on tänä keväänä julkaistu kirja. Elämäkerran kirjoittaminen toi hänen mukaansa mieleen paljon asioita, jotka voivat myös kaduttaa.
1: Mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin se tulee kaikki näin, että miten, mikähän takia mä tein noin. Ja aikastaan on tullut aivan tyhmää. Ja tulee tämmöistä näin, jota sitten niin kun täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella.
0: Nykyään Turtiainen asuu Yhdysvalloissa. Juhannukseksi hän kuitenkin suuntaa jälleen Danholmeniin.
1: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva.
0: Toimittajana oli Vilma Peltomäki. Ukkosrintama saapui länsirannikolle tänä aamuna ja pahin on siellä jo ohi. Iltapäivän ja illan aikana kuurot leviävät kohti Sveanmaata ja Norlandia. SMHI varoittaa muun muassa tulvariskistä sekä häiriöistä sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Juhannuspäivän lisäksi tänään vietetään Suomen lipunpäivää. Suomen lipunpäivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Sveriges Radio Finska. Tervetuloa konserttiin. Tänään kuullaan ensimmäinen konsertti Tukholman Suomen instituutin ja Jazz Club Fashingin yhteistyöstä Finland Sak I Vår. Konserttisarja juhlistaa 100-vuotista suomalaista jatsia ja esittelee uuden ja dynaamisen musiikkikentän laajuutta, joka liikkuu vapaasti free jatsista souliin ja psykedeliasta elektroniseen äänimaisemaan. Ensimmäisenä on yhtyeen nimeltä Oiropena. Oiropena yhdistää hypnoottista avantgarde-jatsia suomalaiseen kansanmusiikkiin. Heidät tunnetaan ainutlaatuisesta, luovasta ja usein kotikutoisesta soundistaan, jolla he ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota. Konsertti on nauhoitettu Jazz Club Fashingissä 18. helmikuuta. Olkaa hyvä, Oiropena.

Stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin. Oli kirjoitettu tähti.

0: iskee suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, en voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika on.

0: mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Mä mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

Vuorossa uutiset. Iran ilmoittaa sulkevansa Hormuzin salmen uudestaan. Syynä on Israelin iskut Hizbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa. Poliisin mukaan juhannus on sujunut Ruotsissa melko tavanomaisesti, kertoo Ekut. Eri puolilla maata poliisille on tullut ilmoituksia muun muassa pahoinpitelyistä, päihtyneistä henkilöistä ja rattijuopumuksista. Suomessa ainakin 7 ihmistä on menettänyt henkensä juhannusaattona, kertoo Yle. Poliisilla on ollut Suomessa tavanomaista kiireisempää ja sitä ovat työllistäneet muun muassa pahoinpitelyt, päihtyneiden häiriköinti sekä ratti- ja vesiliikennejuopumukset. SMHI on antanut keltaisia varoituksia ukkosmyrskystä suureen osaan maata. Ja SMHI varoittaa muun muassa tulvariskistä sekä häiriöistä sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Keskikesän aika toimii usein inspiraationa monille muusikoille. Näin on myös suomalaisen muusikko Michael Blön laita. Hänen laajaan tuotantoonsa on nimittäin mahtunut myös juhannusteemainen levy, jolle hän on äänittänyt suomalaisen iskelmän

0: musiikin helmiä.
1: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesin aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi. Että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
0: Blöö vieraili kesäkuussa Tukholmassa konsertoimassa. Samalla hän vieraili myös Sveriges Radio Finskan lähetyksessä. Suomen ja Ruotsin kulttuurikentillä arvostetaan Michael Blöön mielestä eri asioita, vaikka maat ovatkin naapureita.
1: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Toimittajana oli Ismo Varonen. Ja lopuksi urheilua. Yhdysvallat voi muuttaa Irania koskevia matkustusrajoituksia jalkapallon MM-kisojen aikana. Iranin maajoukkue saa viisumiensa vuoksi oleskella Yhdysvalloissa vain vuorokauden kerrallaan, mikä on herättänyt kritiikkiä. Valkoisen talon MM-työryhmästä vastaava Andrew Giuliani sanoo, että rajoituksista käydään keskusteluja, kertoo BBC. Ja jos rajoituksia lievennetään, muutokset koskisivat Iranin viimeistä lohkoottelua Egyptiä vastaan. Ja Ruotsi kohtaa tänään Hollannin jalkapallon MM-kisoissa. Ottelu pelataan 7 illalla. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Tuota suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota.

että et olisi ollut hyvin ahkera. Mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

harmaan talon sisällä jonottavat, joita kohtaan on niin vähän ymmärrystä, jotka vuoroansa kiltisti odottavat.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

aamuyön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tämä sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken,

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Seiskytä kaksi.

0: No niin, no todellakin niin. Se on juhannusaatto. Tuntuu melkein epätodelliselta, että tässäkö sitä ollaan taas. Mutta ollaan vaan mitä suuremmassa määrin ja se on hieno homma se. Oikein isosti ja magiasti hyvää juhannusaattoa kaikille teille levyseppäläisille täältä Levysepän pajalta. Ja jos kuuntelet tätä uusintana lauantaina, niin oikein hyvää juhannusta. Hieno homma, että olette siellä kuulolla. Varrosen Ismo täällä pajalla vielä tämän lähetyksen ajan takoo toiveita Atraimesta ulos. Mutta kuulkaa, muutama viikko tästä eteenpäin alkaen nyt ensi perjantaina. Levysepän virkaa tulee hoitamaan Ruotsin radion paras Pekka kaikilla kategorioilla mitattuna. Eli se yksi ja ainoa Pekka Kenttälä. Eli Levysepän pajalla käy kova takominen koko pitkän kuuman kesän. Muistakaa laittaa Pekalle toiveita tulemaan ja vaikka heti tämän lähetyksen jälkeen niin, että hän pääsee tutkimaan toiveiden kirjoa. Hieno homma, eiköhän se ole, kun aletaan hommiin. Ensimmäinen toive noukitaan mukaan tuolta puhelinvastaajasta. Ei muuta kuin menoks.
1: Hei, täällä on Karna Uudessamista. Haluaisin Levysepälle, jos saisin kuulla semmoinen, kun metsän tietä kulin, on muisto vain lapsuudessa. En muista sanoita sanojaan, mutta sävel on mielessä ja mä haluaisin kuulla sen, jos olisi mahdollista. Ja toivon samalla teille kaikille levysepäläisille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesää ja kaikkia onnellista aikaa ja nauttikaa kesästä. Toivottavasti on niin, ettei aina saa vettä, että vähän saa olla iloisempia auringossakin. Kiitos, kiitos kaikesta ja terveiset Pirjollekin sinne Suomeen ja hyvää juhannusta sinne. Kiitos ja hei hei.

Kaarinan toiveella päästiin käyntiin tämä juhannusaatto, mikä palli lähtiessä tuossa Kari Tapio ja Tyttö metsässä. Sähköpostia. Hei Ismo, nyt on kesä ja minä haluaisin kuulla Kalajoen hiekat, Tapani kansa. En ole vielä rannalla ollut, mutta toivottavasti kohta. Lämpimät tervehdykset sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Lähettelee täällä Maria Asp Helsingborista.

levy se päälle. Semmoinen kappale, kun Suvi Valssi Reijo Kallion laulama. Se oli minun äiti ja isän, hän valssi.

Tiina Aikion toive Reijo Kallio ja Suvi Valssi. Ja nyt täällä levysepän pajalla on vähän semmoinen fiilistä ja tunne syvällä rinnassa, että siellä on nämä vähän niin kuin tanssihommat alkaneet. Ainakin osalla levyseppäläisistä ja matot on kääritty lattioilta pois. Eli laitetaan vielä yksi valssi heti tähän perään. Sellainen toive on nimittäin tullut. Hei, kuulin nyt sattumalta netistä kappaleen Juhannusvalssi, joka oli aivan ihana. Jos levyseppä myös löytäisi sen sieltä ja soittaisi sen kaikille kuulijoille juhannusohjelmassa, niin olisipa ihan nasta juttu. Kiitos, kiitos sepälän. No kiitos toiveesta. Tämän toiveen takaa löytyy Sirpa Uumajasta.

0: Mikko Järvinen on tämä kaveri, joka lauloi tässä juhannusvalssin. Levysepä juhannuslähetystä kuuntelette ja toivottavasti sulla siellä oikein asiat tuntuvat niin sanotusti luistavan. Otetaan seuraava toive täältä puhelinvastaajasta. Anita on soittanut.
1: Jag vill ha, jag heter Anita. Jag vill ha att Ismo spelar musik så fin. Att han spelar låter som jag heter Katson taivaan sinä. Den är Katriella som har hoppas att det blir det. Många hälsningar allihopa, allting. Hej då.
2: Etsien käy lapsonen maan.

Iskelmämusiikin elittiä Katri Helena ja Katson sineen taivaan. Ja sitten kirjepostia. Levyseppa, lauloiko Mauno Kuusisto koskaan levylle O Sole Mion? Entä Olavi Virta tai Laila Kinnunen, kyselee Viking Nynäshamnista. Ja kuule, Viking, en löytänyt kenenkään heidän levytystä. En tuolla alkuperäisellä nimellä tai sitten muullakaan nimellä. En tiedä sitten, ovatko he levyttäneet sen, mutta joka tapauksessa sitä ei ollut ostettavissa missään, eikä löytynyt Ruotsin radioarkistosta. Mutta tämä löytyi, yksi monesta tästä kappaleesta tehdystä versiosta. Se laulaa nyt Johnny Forssell.

0: Joo, se taas pitkästä aikaa halunnut kuulla sen, että eiköhän aika lähteä Lappeenrantaan. Kiitoksia, Pekka.
1: Kuule Pekka, tuo oli suorastaan erinomainen idea, eli otetaan kuskin paikalle tässä Erkki Junkkarinen ja lähdetään Lappeenrantaan.

Junkkarinen Kuskinen ja Lappeenrantaan, mikä sen parempaa. Siellähän järjestettiin nämä niin sanotut humppafestivaalit vuosina 1977 ja 1988. Siellä oli parhaimmilla jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sähköpostia, heippa, hei Levyseppä, Ismo ja kuulijat, aurinkoista toivottavasti perjantai-iltapäivää kaikille. Istutaan ulkona, nautitaan kesästä ja ajatellaan kauniita ja ihania asioita. Annetaan itselle aikaa. Tässä vinkki, sulje silmäsi ja hengitä rauhallisesti. Laita oikea käsi vasemmalle olkapäälle ja vasen käsi oikealle olkapäälle ja rutista. Tämä on halaus sinulle, ystäväni. Hyvää kesää ja mukavaa juhannusta tämän kappaleen myötä. Suomen kesä, Olli Halonen. Kiitos. Terveisin Riitta Kiiskinen Skövdestä.

0: kesken vaan. Näinhän se on. Totuus on tuo. Olli Halonen ja Suomen kesä. Riitta Kiiskinen Skövdestä toivoi. Ja toivoista tähän juhannusaaton levyseppään. Toivottavasti sulla on siellä juhannusaato iltapäivä lähtenyt hienosti käyntiin. Ja jos kuuntelet tätä juhannuspäivänä uusintana, niin ihan sama juttu siellä, että toivottavasti on hyvin mennyt. Me otamme seuraavan toiveen puhelinvastaajasta.
1: Hei, tämä on levyseppälle. Soittaisiko levyseppä semmoisen laulun kuin Palaja Sorrentoon, jonka laulaa Robertino? Se on mahtava kappale. Kiitos. Eila Särplakkasta. Hei doo.

Siinä mentiin kyllä kieltämättä korkealta ja siinä mentiin kirkkaasti. Robertino Loretti, Otto Franker orkestreinen Torna Assuriento. Ja pyydän jo heti tuossa anteeksi Italian lausumisiani. Ei pitäisi mennä tuonne osastolle ollenkaan savolaisin, mutta näin se vaan meni taas, että sinne piti mennä hämmentämään. No ei mitään, jatketaan matkaa, otetaan seuraava toive sähköpostista. Terve, Levyseppä. Terve. Toivoisin Tomi Markolan Villit kukkaset. En muista, että kukaan olisi toivonut tätä kappaletta Levysepässä. Kesä on nyt kauneimmillaan ja luonnossa kasvaa satoja villikukkia. Hyvää kesää kuuntelijoille ja Sepälle. Terveisin Marja Albystä. Ja kuule Marja, ihan samaa sinulle. Lähdetäänpäs kukkia poimimaan.

Niin, kauniita ne on kukkaset, kauniita on myös villit kukkaset ja niistä sinulle tuossa lauloi Tomi Markkola. Levysepän juhannustaikaa ilmassa, toivelevyjen myytä, kuuntelet lähetystä, tulee Tukholmasta ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista myöskin. Hei Levyseppän, moi! Näitä yöllisiä jalkapallootteluja katsellessa tuli mieleen yksi hyvin kaunis kesäinen laulu. Evert Taube on tehnyt Englamark-nimisen laulun. Hän itse ja hänen poikansa Sven Bertil ovat esittäneet sitä monta kertaa esimerkiksi Tukholman Skansenilla. Toivon kaunista suomalaista versiota Keiju maa, jonka esittää Kim Floor, hän levytti sen 1972, kesäiset terveiset, Iiris.

0: Kaunistihan se taipui tuokin, suomen kielellä toi kappale Keijumaa Englan markia, sitä toivoi Iiris. Hyvää kesää sinullekin vaan, Iiris. Eteenpäin, puhelin vastaajasta seuraava toive.
1: Levyseppä.
2: Joo, tämä on levysepälle. Minä toivoisin sieltä semmoista vanhaa laulua, joka on tehty jo ennen 1955. Silloin vielä osasivat laulaa, että olen kiitollinen, jos löydätte semmoisen laulun. Ei ole väliä mikä. Ja se on Terttu Rossepingistä, joka toivoo levysepältä. Kiitos, jos voitte soittaa.

Hei, terveiset Santsjärveltä. Vettä tulee kuin Esterin perseestä. Ja hyvä niin, tekee hyvää luonnolle. Voisitko soittaa kappaleen Skumaker Anton, esim. Vikingar, sopii mukavasti 50 vuotta ajankohtaan. Kaikkia mukavaa sulle ja kaikille kuulijoille, kirjoittaa täällä Toivo Holopainen ja sitä samaa sinulle.

se on tuota Eskilstuna, hyvät iltapäivät. Nyt olisi semmoisen levy, kun saisi kuulla, kun on juuri tässä paras hetki. Ja Jukka Lantala laulaa. Kiitos ja hei.

0: Levy Seppä.
1: No hei, Levy Seppä Ismo. Juhannus on nyt ja levyynä olisi juhannusyö Kakerandelin, on naapuripitäjän poika Suomesta, Mikkeli ja Lappeenrannan, semmoinen paikka välillä, semmoinen kuin Mäntyharju. Mäntyharjun poika pitäisi laulaa juhannusyö Kakerandeliin. Ja voihan minäkin tässä vähän lurauttaa erään juhannuslaulun. Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen, pirti on jo puhtoinen, pihamaki lastuu on. Koivujen oksat, torpailla kuiskii, tyttäret pojat, pihalla huiskii. Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas sininen.

Mikä ajankohtainen biisi siinä? Rauni ja Tapio toivoo juhannusyö ja Kake Randeliin. Sähköpostia, moi! Kun olin pikku tyttö, niin keinuminen oli yksi ajanvietoista ystävän kanssa. Me laulittiin kaiken maailman lauluja, 70-luvun hittejä, Dania Kirkaa ja niin edelleen. Nyt on juhannusaatto, niin toivoisin, että soittaisit laulun Heilu keinuni korkealle. Tapiolan lastenkuoron laulamana. Se sopii hyvin yhteen sekä lapsuuden muiston että juhannusaaton kanssa. Nykyään on saunassa käynti yksi juhannusaaton juhlahetkistä. Hauskaa ja rauhallista juhannusta kaikille Levyseppän kuuntelijoille ja myös Levyseppä Ismolle kirjoittaa täällä Laila Linköpingistä. Sitä samaa, kuunnellaan tämä ja sitten uutisia.

0: Kiitos Venla uutisista, ja Venlahan valvoo meille uutismaailmaa koko tämä Jussin ajan. Hieno homma, mutta me tautaan nyt uusia toivota tiskiin tältä Levysepan pajalta. Kuuntelet juhannusaaton lähetystä. Tulee Tukholmasta, jos kuuntelet tätä huomenna, niin kuuntelet siinä tapauksessa uusintaa. Ja kaikilla mausteilla hyvää juhannusaattoa ja hyvää juhannusta ja oikein hyvää kesää, jos nyt lyödään kaikki asiat tiskiin täällä. Mitäs meillä oikein täällä soittolistoilla seuraavan tunnin ajan? Täältä löytyy, kuulkaa, Mauno Kuusistoa. Täältä löytyy TT Puron takaa, Kari Hirvonen, Korsu Orkesteri, Laila Kinnunen ja Avot. Kaikennäköistä mukavaa kuunneltavaa on nyt juhlapyhän ratoksi. Napataan kiinni ensimmäinen toive, otetaan se tuolta puhelinvastaajasta. Vassa kuut, Eeva.
1: Haluaisin kuulla. Toivon, että Levyseppä soittaa semmoisen kappaleen kuin kaksipa poikaa kurikasta komiasti liikkuu. Terveisin, Eeva.

Finn Trio polkaisi käyntiin osion numero 2, levysepästä Eeva Toivoi ja kaksipa poikaa Kurikasta. Tuosta kappaleesta Hanna Keihäheittäjä Pauli Nevala teki oman version, jossa hän lauloi hänestä ja Jorma Kinnusesta. Hyvä, otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei levyseppä, haluaisin kuulla levyn Tulvi Pohjanmaa. Laulajana on Janne Tulkki. Toivoja on Leena Burosista.

Laila Kinnunen tunnelmoi valoa ikkunassa, Veikko Spongasta toivoi. Levyseppää kuuntelet Jussin Aaton lähetystä ja otetaan seuraava toivottavalta sähköpostista. Hei Levyseppä, no moi. Olen oppinut vanhoilla päivillä kuuntelemaan ja muistelemaan rautalankamusiikkia. Niitä on monia ja nyt haluaisin kuulla Kuumat kyyneleet rautalankamusiikkina. Terveisin Terttu Herengenistä. Ja Terttu, totta laitetaan rautalanka nyt soimaan tässä. Tämän version levytti Korsu Orkesteri. Mutta tuollainen pieni tietovinkki, että mistä tämä tämmöinen rautalankamusiikki sai nimensä. Suomenkielisen, no. 1963 Sören Andersson levytti kappaleen Sveriges elektriska ståltrådsorkester, josta sitten Junno Vainio teki oman käännöksensä Paras rautalankayhtye. Ja näin se meni sitten, että tuota nimeä ruvettiin käyttämään justi tämmöisenä kitaravetoisen musiikin yhteydessä. Mutta tässä nyt Korsu Orkesteri.

0: Jamppa Tuomisen hitti siinä rautalanka versiona ja hyvin tuo kajahti korsuorkesteri ja kuumat kyyneleet. Puhelin vastaajasta napataan seuraava toive.
1: Levysepälle toivoisin kappaleen kesäpäivä kangas alla. Toivo Anneli Södertäljestä.

Kesäpäivä Kangasalla, Anneli Toivo Söderteellistä ja hienosti se meille lauloi tuossa Mauno Kuusisto. Otetaan seuraava toive Snapsista täältä sähköpostista. Toivoisimme Gremlins-levyn Mit Besta för Day. Hyvää juhannusta teille kaikille kuuntelijoille. Terveisin Sirpa Gislavedistä.

Heippa Löviseppä. Löytyisikö Jarkko Ylisinkkiä vähemmän vielä? Lähemmäs vielä. Hauskaa juhannusta, Ismo ja kuuntelijat. Seppo Jungsbrusta. Heippa.

Hei, kiva levyseppä Ismo. Haluaisin nimelläni kuulla Jarkko Ylisikkilän kappaleen lähemmäs vielä ja kesäiset terveiset kaikille toivoo Sonja Oostorpista. Ja siinähän se tuli. Te kaksi toivotte tätä samaa kappaletta sinä siellä Seppo Ljungbryssa myös. Hienoa. Siinä meni kaksi toivetta yhden hinnalla niin sanotusti. Ja menemme eteenpäin tätä juhannusaaton lähetystä. Sähköpostia kaivetaan esille täältä. No niin, hei levyseppä. Hyvää juhannusta kaikkien levyseppäläiset ja Ismo. No kiitos. Nyt täytyy saada kuulla oikein kunnon juhannusvalssi. Ja se on tietysti Reijo Taipaleen Valkea ruusu. Kirjoitti Sirkka täältä tällä kertaa koti Suomesta. No ei muuta kuin hyvää juhannusta sinne koti-Suomeen vaan. Ja laitetaanpas nyt sitten Reijo laulamaan oikein perinteikkään hienon valssi. Valkea

0: Kyllä se jotenkin on tavallisihomma, se on kyllä vähän niin kuin Jussi-hommaa myös, ja se on myös huomattu näiden toiveiden kautta. Kesäillä valssit, kesät ja valssit, niin jotenkin vaan soundaa hyvin yhteen. Ja niin myös tämä seuraava toive on sitä osastoa.
1: Hei Levi Seppä, haluaisin kuulla nyt sellaisen kappaleen kuin Iltatuulen viesti. En ole kuullut tätä pitkään aikaan, että jos löytyy, niin olisi kiva, kun kuulisi sen. Terveesi Annukka Ulostamista, heippa.
0: No heippa heippa, ja kyllähän tämä kanssa on yksi näitä legendaarisia valssihommia, mutta mennäänkin nyt kuorosovituksella, niin kuin tässä nyt asiaan kuuluu juuri tämän kappaleen kohdalla. Laitetaan aikamieskuoro asialle. Aikamiehet, Iltatuulen viesti.

Iltatuulen viestiä siinä meille lähetti aikamiehet. Otetaan vielä seuraavakin toive sähköpostista. Terve Ismo Levyseppäno, terve. Olisiko mahdollista, että soittaisi TT Puron takana kappaleen Kauneimmat tähdet? Se on niin tunteellinen kappale, toivoo Lurupentti Oostorpista.

Joo, tämä olisi levy Sepälle. Haluan toivoa vähän semmoista erimoista laulua, kun ennen on soitettu. Se on nimeltään Hiljaisuus. Ja sen laulaa Juhon pojat. Se on Heimo Marjastaatista, Lyyrestaarista. Terveisin.

Semmoista meininkiä siinä Juhon pojat ja hiljaisuus, heimo toivoi tuota kappaletta. Otetaan nämä seuraavat toivet täältä, kaivetaan se tuosta noin esiin sähköpostista. Hei, moro Levyseppä. Moro. Soitappas Kari Piirosen kappale Viimeinen pyyntö. Tämä on tarkoitettu kaikille rakastavaisille. Terveisin Pentti Jaakkola Skoonesta.

Kari Hirvonen ja viimeinen pyyntö. Muuten tällä kohtaa huomautan jo kainosti ja vienosti täältä levysypampajalta, että kantsii pikkuhiljaa kaivaa esiin ne kynä- ja paperihommat, nimittäin käydään läpi nämä yhteystiedot tähän levysypaohjelmaan tuossa ennen tietysti koko ohjelma loppuu, niin että mainio Pekka Kenttelä saa sitten jatkossa nämä toiveet itselleen sillä aikaa, kun meikäläinen vetää henkeä tuolla paja ulkopuolella muutaman viikon. Hienoa, otetaan seuraava toive, napataan se myöskin täältä sähköpostiosastolta. Mitäs siinä nyt oikein lukee? Siinä lukee näin. Hei levyseppä, Vesa-Matti Loiriin tutustuin aikoinaan Uuno Turhapurona. En ihastunut. Vasta myöhemmin tutustuin häneen laulajana ja huilun soittajana. Silloin ihastuin. Hän on tehnyt paljon hyvää musiikkia. Toivoisin nyt laulua Nocturne näin juhannuksen kunniaksi. Ei kuitenkaan sitä versiota, jonka hän lauloi Linnanjuhlissa 2020, vaan joku aikaisempi levytys. Kiitos ja hyvää kesää, kirjoittaa meille täältä Leena. Ja kyllä, Leena, oikein hyvää kesää sullekin. Ja kyllähän tämä laulu Jussi Aattoon sopii tietysti mitä mainioimmin.

Hei ismoja kuuntelijat, juhannus on meillä herttainen, tuli mieleeni lapsuudesta tämä laulu, mutta nyt toivomme silti Souvareiden Sininen huivi. Kiitos Tainalta Tukholman saaristosta.

0: Täällä on Anneli Sulisalo Tekeforsista. Toivon kuulevani suvivirren nyt juhannusaattona. Ja mä näen suven kulmijaksi. Kiitos, hei.
1: levyseppäät.sr.se on sähköpostiosoite ja puhelinvastaaja 087842400. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoreen tunnus Levy Seppä. Nuilla mennään, laitetaan suvivirsi soimaan Jussin kunniaksi ja Varosen Ismo kiittää ja toivottaa sulle oikein hyvää juhannusta ja erinomaista kesää. Palataan, moi!